0: 我爹的东西，你不是我爹的，你哪怕他死掉，我也不会饶了。就你出了这个馊主意，这可是你大爹啊！
1: 当我出主意的时候，你也不拦着我。那你现在知道反悔了？你怎么敢吃不敢撑的？怎么办？
0: 你们家大爹这么大把岁数，说他抗日，日本人也不会信的吧？
1: 对啊，这么大岁数抓进去，没准很快就放我出来了。
0: 哎呀，我们这房子得着之后呀。 再把这秦凤给还回去呗。我看，撑死了也就抓个两三天，没事儿的。
2: 爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！